0: watu wanakumania Mungu. Sina mwenda wa kwangu njake. Kana kila mundu no au mania Mungu. Na mundu akakumania e na ndakwai. Iki umo uman chumu wa gwanu, chumu wa no. Nambazi mwe noti mwanza noti noti kenda ile itano kenda ile itano. Kana noti mwanza itato itato kenda ile itano kenda ile itano. Makulia menda lot of tacticity. He, tacticity. He. He. Huimu. Si ndo izo zungia, ndo izo zungia, ndo izo zungia kendo tesi. Kigenda dalamu, atumia. Ando mezi neza yonu uloto na kumania mundo kana noko umania kana mundo la mkono uloto na umania kana o mundo wa umanewa no umania mundo onge na muka umanewa he nola mumania he ndakwe he ata mumano kuwete he yobenda hara baito alam baito. Bite FM. Hello. Kanzi siye zimwe akwa.
1: Vinya na uthasio wako nyuva. Ikutoni dhete kunyuva wase ula wendete.
2: Atangasi ala wendete.
1: Radio ila wendete.
2: Nondo mbai zivata na sindu nze.